0: بس برده على ما قيل على لسان عادل عامر في حوار سابق قبل قليل حول هذا الموضوع، بأن سيجلوفيتش يمنح من قبل الموحدة حرية التصرف، حرية القرار، وبالتالي ما الفائدة المجنية من ذلك؟ نخرج إلى إعلانات ونعود لمتابعة على الأجندة.
1: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. من مكان، سنة دراسية ناجحة وموفقة. الآن في مكان على الأجندة مع يوسف شداد.
0: شالوم بينكاس، كونسول إسرائيل لشعبار بنيويورك، شالوم لك آلون.
6: بوكر توف يوسف.
0: بوكر توف، شالوم شالوم. هسلامة مش معطيت اتمول وعرف بين أرطوطة بريت لإيران، أرطوطة بريت تكفى، إيران هجيفة، ونحن آلون عدين بأوتو מצב، לא מלחמה כמובן ולא שלום. והשאלة עד כמה זה יחזיק זמן?
6: שאלה טובה. אני לא, התשובה היא שאני לא יודע.
0: אני יודע שאתה לא יודע. אבל תעזור לנו לפרשן את המצב.
6: תראה, קודם כל, אתה יודע, היה חודש שלם של שקט. שתי המדינות, איראן וארצות הברית, החליפו איומים. החשוב יותר זה שלא מתקיים, לא התקיים ולא מתקיים מסע ומתן, לא על מסגר ההבנות ולא על הסוגיה הספציפית של השליטה בהורמוז. במקביל, האיראנים והאומנים עובדים על ניסוח של משוואה כזאת או מודל כזה שיאפשר מעבר בהורמוז, עם סוג של דמי מעבר או ששתי המדינות יתחלקו בהן. יכול להיות שזה יצליח, אני בספק אם האמריקאים יתרפדו את זה, כלומר לא תהיה להם ברירה אלא לקבל את זה, אבל בינתיים זה לא קורה. ואז אתה יודע, במצב שבו יש לך כל כך הרבה כוחות צי אמריקאי בסביב הורמוז, והאיראנים מחזיקים עדיין משגרי רקטות שהם דו שימושיים, הם גם משגרים רקטות, אבל הם גם יכולים לשגר רקטה שנופלת בכוונה במים כדי לפזר מוקשים. ולפני שלושה שבועות האמריקאים, האמריקאים טענו שאין יותר מוקשים במצב הורמוז, נכון. לא יודע על סמך מה הם החליטו שאין יותר, אבל שים לב גם לרטוריקה של שני הצדדים. האיראנים אומרים, המיצר סגור ואנחנו שולטים בו ולא ניתן לי יותר מ-4-5 עניות.
0: טראמפ אומר ההפך.
6: וטראמפ כל יומיים ממציא איזה סיפור שהכל פתוח. אני מזכיר לך שלפני שלושה שבועות יוסף הוא הודיע שהוא יכריז על הורמוז כשטח אמריקאי.
0: נכון.
6: כן, טוב, אז הוא אמר.
0: ועכשיו הוא מדבר על לחנוק את איראן כלכלית.
6: עכשיו, לחנוק את איראן כלכלית, זה בדיוק הוצאת לי את המילים. הוא שינה אסטרטגיה, כלומר, מה זה שינה? לא הייתה לו אסטרטגיה מלכתחילה, אבל הוא שינה את הפעלת הכוח. במקום מלחמה, שהוא הבטיח שתהיה, הוא ונתניהו הבטיחו שזה יהיה 4-6 שבועות, והנה אנחנו כבר בחודש השביעי. במקום תקיפות צבאיות, וברור שלא תהיינה תקיפות גדולות מדי, כי תראה, יש שלוש אפשרויות לתקיפות. אפשרות אחת היא מבצע קרקעי גדול, שהמשמעות שלו היא אלפי הרוגים אמריקאים, לפנות את הכוח ולהישאר שם חודשים. וזה לוגיסטיקה וזה חשיפה, אוקיי. זה לא יקרה, אין באמריקה תאבון לדבר הזה. האפשרות השנייה היא להגביר את המהלך הצבאי, ואתה יודע, ולהתחיל להפציץ מתקני נפט ומצופי נפט, בעיקר באי חרץ', خارج وبخلال بك